0: チキキロがコワイララキーララコパラキーランギタワヒネメオンナクーガラコパウワラタクカーキタパウワホーカイエッコカイヤエライカヒヤケウキタパネファカヒワンアファカロケタクワリキヌイクイニガワイハノイテポハリウィキコロナイハナエイファイマイマーバテオテワハレハレハレアツーラタタウテイウィヌイトヌカタープーナイクルガアツーラガワワマライハリウィキコロナイハナエイファイマーリでアネイバタイマイガマタマタフワガオテポウワホーカイキテファカヌイイトアタアトウコウパパヌイアネイバタイマイオテファレクロキリキリロテクラカトアトルレウオノテカウマウワルガタガタバタイマイキテファカヌイイトアタアトウネイコウパパ
1: ファーレイランニ
0: オレイロカラガマイロカラガマイロキャマートンバテファラクロキリキリロアエキテアナキングアカノヒオクタイナコヌイロワテコーレロノレイロカタウテコーレロイコネイケイトクイウィ

0: に通配してやってこわれろ。パワーティーモーリアのほうはいくつポーロ。パーマーポロティキヨテワー。
1: パラリ
0: エパータウイブリナリエホーケテハンアトルタタタワヤタブレイラブレイラパワカオキヤマイイナテハンアキナネケハンアオテワーカロハタタウトクツポーロモーリエ
1: Yeah!

とうとう山とまいかとはここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山とまいかとはへめあてまたへめまひへめあふかてろとやこえギャフィフィアイホキマートイテオラトヌテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバリキアーメンネ

0: ピーカリカリアイナタリガイフーキテカイカオリテオーカオリオーハイロンガハイラーロンアホタイアンマンタウマイアンマンカイタホロンガカイタマンガキテタコタランガイタコタ
1: タイヌイワカユキテカイキャリテキャウリ